کام کرده غنات کرده به غازی اخراج امکانون هویش به خدمت بکن. برپا با انرژی سیاست آذربایجان اوروپا انرژی تلکزتی خدمتی توجه مرحله بکار داده. کابیه الکتریک انرژی اخراج مقصدی آذربایجان، گرجستان، رومونیا، مجارستان، آراده سیو دویو بینی الکتریک کابلی اکرنی لاهیه پیو کبارده بده. ان تشبیس اولکه انچه کربوهیدروگین اخراجات نه اما اومای نده کابیه انرژی اخراج کرده تکین موقعی زمانده به حساب به. دمی ایوره ده انرژی سمراتی وی کرده کربون امیسیران کام به اینواتیو تکنولوژیان تطبیق آذربایجان کویه انرژی یعن انکشافی روزنامه جنوبا پوی بو استقامت ده قبول و دولت پروگرامون این قانون ده تشبسون اولکه ده برپا با انرژی سکتور اینوستیسیا مراقی بکارده ده دمیه نایزه مسکسون آذربایجان برپا با انرژی سیاست ایگل اکالوژی مقصدون خدمت کرده ده نی ام سیاست اولکه انرژی تلکسیت قویم به اقتصادی انکشافی هنی هم پیولو به بینخواق کوینده مناتی هویج به این ریگیانال لیدرت موگی زمان به گره استراتیجی همیت بارده ده. نات این غازی اولکه تکین زنب آذربایجان امروش پارالل کاویه انرژی دولتی پیگارد استقامت ده بینده دومه ده مقصده پون شده ده.

کو با پیاده شمال دا با پوا روسیا دست بشه. استرو ای از 747 ای از 826 28 مینجی سرونه دا تلوشی خانیت دلا دا ببه. ایم بودم که عزیز مسکسون استرو ارازی دی قرار روسیه ایمپریا دلا دا بی. ایمینجی مرحله ای از 723 سیوی دمینجی سرون، دمینجی مرحله ای از 813 ای از 918 مینجی سرون بارده دا. روسیه ایمپراتور ایمینجی پیوتر خزاره دی با دست وارده گره ای از 720 دمینجی سر ایونی 18 دا خزاری کنو بلگانش رو پغته. بر روه دا روسیه دا صفاوی آراده ای از 723 مینجی سر سنتیابر 12 دا نوشته با پتربورگ مقابله سبه. پتربورگ مقابله اساساً گیلان، مازندران، استراباد، بکو این دربن تکی خزاری کنو بلگان روسیه دست بشه. غید با دوره دا استرو زمینون گیلان ولایتی دلادا بگوره استروان روسیه ایمپریا حکومتی جهگینی. انجاق روسیه ایو و نز نشمانده بگوره که روسیه دا صفاوی آرادا ای از 730 دمینجی سور یانواری ویستی ای ادا نوشته با رشت مقابله اساساً روسیه کورکو جنوبا دا خزاری کنو زمینون گیلان مازندران این استرابادی صفاوی دولتی اگردنشه. دمیان نو سوری با پشت استرو توجادن صفاوی دولتی اگردنیه بی. استرو ارازی شمالی آذربایجان زمینون ایورده دمینجی کره ای از 813 ای از 918 مینجی سرونه دا روسیه ایمپریا دلاده بی. غید با دورونه دا استرو ایمینجی روسیه ایمپریا ایپاتکین حساب با تولوش یعنی لانکانی ایالت پیش بیمیسه لانکانی غذا دلاده بابی.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله هفته جهان ترک از حافظه مشترک تا همگرایی راهبردی در صدمین سالگرد نخستین کنگره ترک شناسی، جمهوری آذربایجان در مرحله نوین تحول دیجیتال الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری را تقویت می کند، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان هفته جهان ترک از حافظه مشترک تا همگرای راه بردی در صدومین سالگرد نخستین کنگره ترک شناسی توجه فرمایید. برگزاری هفته جهان ترک در باکو تنها یک رویداد بین المللی نیست، بلکه بستری مهم برای پاسداشت حافظه تاریخی مشترک، میراث علمی و چشماندازهای همکاری آینده ملت‌های ترک به شمار می‌رود. یکی از مهمترین بخش‌های این هفته بزرگداشت صدومین سالگرد نخستین کنگره ترک شناسی است که در سال 1926 در شهر باکو برگزار شده بود. یک قرن پیش نخستین کنگره ترک‌شناسی که در باکو برگزار شد، آغازگر مرحله نوین در توسعه دانش ترک‌شناسی بود. در آن کنگره دانشمندانی از کشورهای مختلف درباره رشد زبان‌های ترکی، الفبای مشترک، تاریخ، فرهنگ و هویت ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند و مسیر همکاری‌های علمی آینده را ترسیم کردند. از این رو برگزاری مراسم صدومین سالگرد این رویداد بار دیگر در باکو هم نشان دهنده تداوم تاریخی این میراث علمی و هم تأییدی بر جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از مراکز فکری و علمی جهان ترک است. شایان ذکر است که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در پیامی خطاب به شرکت کنندگان هفته جهان ترک تاکید کرد که نخستین کنگره ترک شناسی سهم مهمی در نزدیکی علمی و فرهنگی ملت‌های ترک داشته و این میراث تاریخی همچنان اهمیت و جایگاه خود را حفظ کرده است. وی همچنین خاطر نشان نمود که برگزاری مراسم بزرگداشت این رویداد در جمهوری آذربایجان علاوه بر ادای احترام به تاریخ مشترک، در تقویت همبستگی، اعتماد متقابل و همکاری میان کشورهای جهان ترک نیز نقش مهمی ایفا می کند. در مجموع سیاستی که جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر برای تعمیق همگرایی میان کشورهای ترک دنبال کرده به این روند شتاب تازهی بخشیده است. در کنار همکاری‌های سیاسی، اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های علم، آموزش، فرهنگ، رسانه، فناوری‌های دیجیتال و امنیت سایبری به یکی از محورهای اصلی همکاری میان کشورهای ترک تبدیل شده است. در همین زمینه فرید جعفرف، معاون وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان، درباره این رویداد اظهار داشت:
1: ترک دنیاسه هفتهسینن artıq açılış mərasimi keçirilmişdir.
0: مراسم افتتاحیه هفته جهان ترک برگزار شد و در طول هفته در باکو و هم در خانکندی سلسله مراتب هایی برگزار می گردد. در اکتبر سال گذشته با فرمان رئیس جمهور برگزاری مراسم های مختلف در نظر گرفته شده بود که با شرکت محققان مختلف از بیش از 20 کشور حال در آذربایجان مراسم های مختلفی برگزار می گردد. برگزاری هفته جهان ترک و مراسم بزرگداشت صدومین سالگرد نخستین کنگره ترک شناسی در باکو بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان نه تنها پاسدار میراث تاریخی جهان ترک است، بلکه یکی از پیشگامان شکل‌دهی به آینده این جهان نیز به شمار می‌رود. اگر در سال 1926 باکو مرکز اندیشه ترک شناسی بود، امروز این شهر به سکوی مهم برای توسعه همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی میان کشورهای ترک تبدیل شده است. این واقعیت پیام روشنی دارد: آینده مشترک جهان ترک بر پایه مستحکم از تاریخ، فرهنگ و همکاری های مشترک بنا شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان هفته جهان ترک از حافظه مشترک تا همگرای راه بردی در صدومین سالگرد نخستین کنگره ترک شناسی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان در مرحله نوین تحول دیجیتال الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری را تقویت میکند توجه فرمایید. تحول دیجیتال در جمهوری آذربایجان به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های دولت تبدیل شده است. در همین راستا نخستین نشست شورای توسعه دیجیتال به ریاست مهربان علیوا معاون اول رئیس جمهور از نظر ترسیم آینده دیجیتال کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. این نشست نشان داد که جمهوری آذربایجان دیگر دیجیتالی سازی را صرفاً به معنای الکترونیکی کردن خدمات دولتی نمی‌داند، بلکه آن را یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، امنیت ملی و حاکمیت فناوری کشور ارزیابی می‌کند. بر اساس اولویت‌هایی که در نشست ماه فوریه سال جاری به ریاست رئیس جمهور الهام علیف تعیین شد، برنامه اقدام برای تسریع توسعه دیجیتال در سال 2026 تا 2028 به تصویب رسیده و نقشه راه 3 ساله کشور را مشخص کرده است. این برنامه با در برگرفتن 58 ابتکار در حوزه‌های دیجیتالی سازی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه زیست بوم نوآوری، زمینه‌ساز ورود

0: نظام حکمرانی کشور به مرحله جدید خواهد بود. مهربان علیوا معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت:
1: فعالیتimiz bütün devlet kurumlarının birge faal ve semereli işini talep eder. Maksadimiz Azerbaycan'ı
0: فعالیت ما کار مثمر ثمر سازمان های دولتی را ضروری می کند و هدف ما رساندن آذربایجان به کشور پیشرو در زمینه توسعه دیجیتال و هوش مصنوعی می باشد. هدف تنها به کارگیری فناوری های نوین نیست، بلکه توسعه اقتصاد دیجیتال، شکل‌گیری زیست بوم نوآوری، حمایت از استارتاپ های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد نظامی چابکتر و کارآمدتر در اداره کشور از مهمترین اهداف به شمار می رود. اطلاعات ارائه شده در این نشست نشان داد که روند تحول دیجیتال در جمهوری آذربایجان از مرحله برنامه ریزی عبور کرده و اکنون نتایج عملی آن نیز آشکار شده است. یکی از مهمترین محورهای این نشست اعلام هوش مصنوعی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت دولتی بود. راه‌اندازی دستیار مجازی شهروند، گسترش استفاده از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در نهادهای دولتی و ادغام این فناوری در فرایندهای مدیریتی نشان دهنده همکامی جمهوری آذربایجان با روندهای نوین فناوری در جهان است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان در مرحله نوین تحول دیجیتال الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری را تقویت می‌کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان باعث گسترش همکاری های بین المللی میگردد. توجه فرمایید. در سالهای اخیر آذربایجان با اجرای پروژه های راهبردی توانسته است به عنوان یک شریک قابل اعتماد در حوزه امنیت انرژی شناخته شود. زیرساخت های انرژی که از حوزه دریای خزر تا بازارهای اروپا امتداد یافتند، نقش کشورمان را در نظام بین المللی انرژی به طور چشمگیری افزایش دادند. این موفقیت ها بر پای سیاست های بلند مدت سرمایه گذاری، همکاری های منطقه‌ای، روابط متقابل سودمند با کشورهای همسایه و اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی شکل گرفتند. در نشست سالانه گروه بانک توسعه اسلامی در سال 2026 که در باکو برگزار شد، دستاوردهای جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی مورد توجه ویژه قرار گرفت. رئیس جمهور الهام علیوف در سخنرانی خود با اشاره به نقش کشور در تامین امنیت انرژی تاکید کرد که جمهوری آذربایجان امروز برای بسیاری از کشورها یک شریک مطمئن و قابل اعتماد محسوب می شود. در حال حاضر گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به 16 کشور صادر می شود. گسترش مداوم جغرافیای صادرات گاز نشان دهنده تقویت جایگاه کشورمان در بازار جهانی انرژی است. همچنین انتقال مطمئن نفت و گاز میان کشورهای تولید کننده، ترانزیتی و مصرف کننده نمونه موفق از همکاری های منطقه‌ای و بین المللی به شمار می رود. الهام ساده گفت اقتصاددان در این باره اظهار داشت. آذربایجان هم از لحاظ طرح‌های زیربنایی و هم از لحاظ تولید و صادرات منابع انرژی جایگزین دارای پتانسیل بالایی هست. کشور ما می تواند با استفاده از این ظرفیت ها منابع انرژی خود را به کشورهای اروپایی هم نماید. دستاوردهای به دست آمده در بخش انرژی یکی از مهمترین محورهای راهبرد توسعه اقتصاد جمهوری آذربایجان محسوب می شود. پروژه هایی که در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی اجرا شدند، جایگاه کشورمان را به عنوان تامین کننده قابل اعتماد انرژی بیش از پیش تقویت کرده و توجه شرکای بین المللی را به خود جلب کردند. در این حال جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدیدی از سیاست انرژی خود شده است. در کنار منابع سنتی انرژی، توسعه انرژی های تجدید پذیر نیز به یکی از اولویت های اصلی کشور تبدیل شده است. بر اساس توافق نامه های امضا شده تا سال 2032، ایجاد حداقل 8 گیگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی در جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شده است. این ظرفیت نه تنها نیازهای داخلی را تامین خواهد کرد، بلکه امکان شکل‌گیری مسیرهای جدید صادرات انرژی را نیز فراهم می‌سازد. کار بر روی احداث خطوط انتقال برق و ایجاد مسیرهای جدید صادراتی برای ایجاد پروژه‌های انرژی سبز همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب جمهوری آذربایجان تلاش می‌کند جایگاه خود را

تنها به عنوان صادر کننده نفت و گاز، بلکه به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم انرژی سبز در بازار انرژی آینده نیز تقویت کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان دیپلماسی انرژی جمهوری آذربایجان باعث گسترش همکاری های بین المللی می گردد.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ارائه چشمانداز توسعه جمهوری آذربایجان در نشست بانک توسعه اسلامی در باکو توجه فرمایید. برگزاری نشست سالانه سال 2026 گروه بانک توسعه اسلامی در شهر باکو بار دیگر سطح بالای همکاری جمهوری آذربایجان با نهادهای بین المللی مالی و توسعه را به نمایش گذاشت. دیدگاه ها و نکات مطرح شده از سوی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در این نشست جهتگیری های اصلی

میلیون به طور چشمگیری افزایش یافته است. در این چارچوب برگزاری نشست کاپ 29 و نیز مجمع جهانی شهرسازی در باکو به عنوان نمونه‌های مهم از حضور فعال آذربایجان در دست

0: آذربایجان عنوان شد. رئیس جمهور الهام علیف همچنین توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل و لوجستیک کشور را از اولویت‌های اصلی دولت دانست. وی اظهار داشت که عبور کریدورهای بین‌المللی شرق و غرب و شمال جنوب از خاک آذربایجان نقش کشورمان را به عنوان یک مرکز ترانزیتی منطقه‌ای تقویت کرده است. هدف گذاری برای دو برابر کردن حجم بار ترانزیتی در سالهای آینده نیز در راستای افزایش اهمیت ژئواکونومیک کشور ارزیابی می شود. رئیس جمهور با اشاره به نتایج به دست آمده در حوزه اقتصادی خاطر نشان کرد که سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور اکنون به بیش از 70% رسیده است. رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که امروز تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آذربایجان به طور کامل احیا شده و این واقعیت از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. وی در ادامه با اشاره به روند صلح میان آذربایجان و ارمنستان گفت:
1: Now territorial integrity of Azerbaijan and sovereignty is fully restored and this is accepted by the whole world. And after that we offered Armenia peace.
0: امروز تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری آذربایجان به طور کامل احیا شده و این موضوع از سوی تمام جهان پذیرفته شده است. پس از آن ما به ارمنستان پیشنهاد صلح ارائه کردیم. این ما بودیم که به عنوان کشوری پیروز و مردم پیروز که از اشغال و ویرانی آسیب دیده بودند ابتکار صلح را مطرح کردیم. امروز صلح به یک واقعیت تبدیل شده است. نزدیک به یک سال است که در شرایط صلح زندگی می کنیم و نتایج مثبت آن را مشاهده می نماییم. هرگز تخریب 65 مسجد و نگهداری حیوانات از جمله خوک در مساجد برای توهین به احساسات دینی مردم ما را از یاد نخواهیم برد. همچنین هرگز نسل کشی خجالی را فراموش نخواهیم کرد. اما باید بتوانیم به آینده نگاه کنیم. ما انتقام خود را در میدان نبرد گرفتیم و این کافی است. جنگ باید پایان می‌یافت و این ما بودیم که با آن پایان دادیم. به عنوان طرف قدرتمند ما جنگ را متوقف کردیم و پیشنهاد صلح ارائه دادیم. بنابراین امروز صلح به یک واقعیت تبدیل شده است. در این سخنرانی موضوعات امنیت غذایی، توسعه کشاورزی و مدیریت کارآمد منابع آبی نیز مورد توجه قرار گرفت. تأکید شد که پروژه‌های آبی و زیرساخت‌های آبی که با حمایت بانک توسعه اسلامی اجرا می‌شوند، می‌توانند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی ایفا کنند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ارائه چشمنداز توسعه جمهوری آذربایجان در نشست بانک توسعه اسلامی در باکو.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله هفته جهان ترک از حافظه مشترک تا همگرایی راهبردی در صدم سالگرد نخستین کنگره ترک شناسی، جمهوری آذربایجان در مرحله نوین تحول دیجیتال الگوی توسعه مبتنی بر نوآوری را تقویت می کند، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.